살기 다녀오지 아메 통지 체두 로바 표현에 김투 게임 추디 직경 미콘 메바라 서리스리나 우겐치 우마치 공두 믹서가 좀 땅네 출협력기 개자식 시에발나야 공기 강시에바 수이장 세부 고민 이난 공기 칭링기 꼴주기교바 창매시 변시 주 삼절단나 난공주기 신수대내 주민연라 turchuu-chikab chamalaa-kiti shuu-su-chukyu-me. Kim-tu-ma-suy-kong-tu-mi-shi kim-tu-su-sin-be pyo-me-ti-ri-tang ta-chi-tsam-ring-na te-tsam-ga-sir. Kang-tip-lab-lub-tu-pab-gab kub-bur-gam-tun-tu-pyo-mu-tsu-ne-jin-si-tong-shin-yu. Lian-ni-kot-tun-tu-pyo-ne nang-gong-yu-la-lian-tang-na-ya kati-myo-shin-su-ma-ju-na jesu-ching-ling-ru-gab ngan-zor-kang-ra-ching-ni-ri-sir. Te-dar-ku-ka-we-chu-tu nang-gong-yu-gi-sar-gu tib-ling-ne kola nyangri tubushik zhi yudib go kakto me. Ani ukyun che ji kwe pyomuzu ni cha chizam cewa ma shi. Pekyu ki jinchun shen nam lala lopchar songwa tang. Lale mi la gecha shu mi tub. Lale mi dundu lang mi pyu jing. Mi genpa tang gecha shu gub ngodong ma pur kyun ne go kurdi semu ngwa shin du gin yu. Jinpu chingling me tib kodang chingling ki jimu deta donggen kur jing. Gor nyangre tupushik jibata, kibar nyangre takbe, gyundenle lona gendwa kawar nang. Lampartu, nangung yu chaji, kuy kuylu chitar che gumi samlutangwa di, moni jimbu chinglingi gachwa yinmu, tadu ngaysu longchang tang mebar di, chongba kimsi min la, taglin bunchi kyang minbata, genribni tiwe min. Ani cili deji, kimdu losum jing nama dilin che me chwadib, moni gib, Li Changki Miyang Minbe Cha Tse Mekwe La Lakba Yang Dong Mekwe. Lakba Dongkyu Ni Chongkyan Nangki Ming Kusurji. Agu Chungwa Tang Jinbu Sante War Lepur Rik Mechwa. Kedi Mila Lekju Nina Cekhan Ring Lablin Tu Kyurkyu Rinya. Nangong Yu Ki Sacha Tekar Korwa Gyashin Barmyo Nangki Kengdip Nam Myurtu Shuru. Lari Yang Lakba Nang Kengdip Sishin Ni. Lupur Dundu Mishik Yoba Tongwe Lepu Gyurzam Yang Mebar. Terti, kengdibki pardu lungpu sisi tangwe mikdionyang rebrib tu kyur. Jungsi songji mwe hobdi chingling chingling kyuran xine loa yongam yunringpu tizam chingyi mwagulwe ngangangra chimbu langchu si gegib. Mo diondu lepche gebshi gomba nyi shorxin mikri yang chir tuymayong nyambar kyur. Diondki mitini li chingling minbar nyangkyu kyunbe li chinglingki pekyu jongbu yinba xinji mo dersi shorne Lakba nye kyang reng xin nga duen tu jang. Pe gyu ki zhongbyu nangong yu hang sang bè nam ju ter dilne dama pyu bar. Mik da cho xin la gyurwe. Xia ku yurbu gyu di cho su ong xin yu bada. Koy lam tu gyu kin tu geng chib lak chib chi ba ni. Keng tib chwe tu xiap chur ju wa dhibur tong. Xia ku ching ling ki zhongbu tong me bada la. Koy kyun kuy la. Tiwe tona che me bada. Kemu tse tse ngang nangong yu ki duen tu gong ne. Tuedip jik myo la tu zhe. Tuedip di kang chui du sa xin, tuedip ding du kang pab. Xia gu nangung yu ki nam gyur tong. Di chi xi ne, di ching ding ki pe gyu ki chong bur de. Chung si ji chi tuen mi tu gyur ji. Tuedip yar zhu ne, kor kaan nang ge war gyu bada. Sur tuen gup, gu nangung gyu la kaya ma che la, li ching ding ki pe gyu ki chong bur yang kaya ma che bar. Go dang bung pe tuwa ki kang nam, dip zam che di loa ne chi. Pekyu ki zhongbyu xiaku mingcham ki kang chui tu ma ye par dexi, ko chong tian nang tu gyoba rib-rib tu tong. So yi so la darwe jati, kang dip lup-lup tu gyowe mingcham su ngarwe sewa tu. Tata par rangi so darwe jachinpo tinje gyoba tunyong me. Jinpu chingli kyorani tinje chepchungwa la an. Anila, kyoran ngwene deku chui mingdu nyam. Pekyu ki zhongbyu nangung yu la cha tse me la, Kuidu kyang xu me kar. Kane, ane chongsu, leni nga kyoran la xuebar tangchuk xie chu. Tichi kone ngarwe camsum ngang rib-rib ki mimpe chutu songxing changsi si tang kengdip lup-lup tu pup. Moni, kengdip du kyurba dar perting tsuti ngang pupsa mani parlu. Nyi nipe xoba kawa chungdu songme sala tadung kangsua tipdu. Nangung yu ki kyunku pupcha xik kyunne dungkang tu gyu. Dongkang ni li jing lin kim ki kangba kimar sui yu jing.
뭐 대가대바 통치 미창매 마트 직튕앙 넘부샹바다 낭미다 교념 땜바 마세 모피 기타양 랑가르체 트랙스 추베 포캄토 카퓨잠기 푸키 갑샤진식 유아도 베숑티 포캄기 드뮤 조치토 샤바다 체루 땅웨 자바티 포캄기 고르샤 베숑기 드윈토 베당 취미 샤가치도 서침침도 바로에 취미 취궁 치잠 유바티니 최바 제장 변은 제철에 쇠바식 인도 불감기 주도 타도 취미 공단 자와식 두바티니 챔바르 취미 인바 묘신기 주악지토와 델마시 유베낭 소소르 바탐 지구타 랑주 제 샤무 모르뉴마 쇼립세마 제 루도 모체슘기 듄도 강자치 구민 미신배 급수 체도 미시기 규두당제 뼈바르 신릅 뼈숨랑네 최숨 듄도 바르웨 최밀데 메바르와다 라니 테무잔네 고유토 띠바탕 미니 중세중 뼈남 장가르토네 규두 숨쉬지 뼈숑랑도 뷰 라바츠르 땡기 중세 고르차네 뼈두어 추출 라비 겸유 찍라니 쭉치 치겐기 러브치신 최종 듄기 제소 땡토 뼈무주신 최소 갈랑네 제소 댄기 듄두 샤베 메포르네 메푸르지라 메치 송냠네 출링급 메시투 나리앙 메푸르급 타투 메포르투미투 나리앙 메푸르급 타투 메포르마투 테나 불감게윤네 십슈기 게차차 오야르떠네 따메푸바르 미창네 몰라심디에 지긴 유바탕 명어동르 딘네 따신 유바신투 메장키상라 능섭마치 틀리키 시 꾸마땅 나르신 뼈모 주신 라투 케르웨 최쇼아디 메포르 난기 메탈라 시급 루푸르투 창룬 식당 미식 메 잠투 쪽푸르 대진 라난기 최쇼아 착바디 번디 난투 푸르잠 제베 최쇼아 착바디 다감 입수 켰네 라난투 송웨 딱스 당자 테네 다감 입디 치딥게베 디무르 최쇼아 남 쇼입수 켜르 Teta tsembar chumi nyenram tu jarwe timur mechibar. Teni geba yukjin zhona kalla zhu, jikki jikki penzun rogda zhu. Serwe chimjin haha jachayin, chimjin mechi rebtu bardi tsar shibataru. Nangung yuki mitir yemyo ngang debe, teni ngodong to namgyur kanya mebe pyumi chikin batong. Go tuyne pyumi di chitanshin chushuala mebarwe, ngune mechi chimjin bar. Yallang nyambekab urin tangwe jashiktu. Shepshubki jahyene chokshir kaku simpur kyur. Mönsambar takur ki mitsangma loa du nyamne goddekdi debe takur du yonsu mikki keng. Miktetale lala simdu ki keng bata. Lala kaku simpur yoda. Lala kongchui tsui du ne. Mö mingyu mutu di chi mapyu bar gongarwe tuni debu gu tsetsir ki gubar layang da mapyu. Tsuzi che kyang gubar tini chingling gikin cheji pama nyamdu chungten nang gebashik inba shintu. Lariyang urin tangwe jashik myo ngunsumdu tueba masi jati chungsi gyunga yubar nang. Jati ni rangi jewe chigi burgam nangne chakwati ngunye shena dichindingi ame urin rangshi. Mola jinga chimbushik gishin hupti yal langbe nyenjamgi mepordang tsembar chumeyang tutup chebatan zha. Ajala kiran Deyamindu, kirangi tadung urin dungidu ji gehshur. Tegar yongsu kagu simir kyurjin. Yunjin puchi na chungla yuzamde machinbe nangwaan. Tonggunbe kagu simpyu jesu. Teyla jingwe ngugi jik chabata. Tine jengi gedang jawe ngugi tu. Kane puruyongmi mishinbara nyankyu kyunbe nashun pyumi jik kanyine tegar puruyong. Lagbar jingputi mola marik zamdu pyumi shensu ka. Mishiki mui gemgui la tukzam shuti, gyu, jimane ong megu, sir. Yang mi shen shiki, changma kongzhu lang yubi kengchu ma shu, myokzhu ma suena ka, sir. Chi su li qin lingi sani, purtu bi pyume dini gui jimu yinba shi. Li qin lingi kimgu tongmar jimgib, tongwe jimu dini simchun pakcha shiki yinba di, nyangkyu kyunbi pyume ditang pinchun durtab che. Yinang jiki londi nang kuni dini chenyume. Tengi nangung yuula laryang di chintingi chingyi jorwe ne tsuti mikduyntu hamir charyongwa di. Deyang losal namkaan ki nyingung zamda
chomda losarki koche nyokena.